Adina Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu